Kai pikasa llanta empresa Ecuabol jariwawas manta llakirikus papuni kan ichay prostaton kuywanchu kasankichis ichama pisimanta pisimi aspa kankichis o maypichu saber tajashasunkichu miarashaspa llawarwanchu miaramunki mailuluchu nanan wasachu nanan ima nanaykunaspis kaqtin kaypaj kasan extra mega prosta max o jampisitu sumaq qhoritas chiklasqaswan wakichisqa kasan kaysaw palmero achiyote jinse maca negra uña de gato chayhinapi wakichisqa kasan ari kapsulapi chanta jarabito hina wakichisqa uyaykunapaq ratito chayqa qelqasa kanasos chan kay registro sanitario sena sagman y kallpachasqa may walaqmanta kay hampikunaqa kunan tiempopi aparisqa ranqarispa kaskanku botellitapi qhesqonchunqa cápsulas 200 bolivianos kurku kallpachanapaq yapay kurispa kasanqa chaymanta kasallanta jarabitopi hina 1 litro 200 bolivianos kurku kallpachanapaq yapay kusaq nisan chaymantapis kallantaq prosta max men chayqa yasta kurku kallpachanapaq puni chay 200 bolivianos medio litro nisawanchis chayta apakuyta atiwaqchis kay tiempopi yaparispa ranqarispa kaykunan ari taripayta atiwaqchis kay Llallaguapi farmacia Jerusalén kay avenida 10 de noviembre banco fia chimpi tampi punikaskan chaypi kasyan doctora Jocelyn Nina Guanunipi kasallanta farmacia Farmabesel kay mercado central chaypi kasan doctora Beatriz Calle chimpa y kuyta atiwaqchir Kay kasallantaja willaysitu, utata chinkasqa kaskan mana rikurimunchu kay pasaq chunka punchay agosto mantaña kay killa tukukuykama mana rikurimushanchu sutin Ricardo Paco qanchis chunka 15 watayuq payqa y chay wasinmanta lluqsimuspa kasqa kay pasaq chunka punchay agosto killapiqa tutamanta y qanchis panita tutamanta manan chayman kutisqachu ari payqa poco atapi tiyakurqa p'acharisqa kasharqa ari café chamarrawan café pantalonwan yana botaswan yana ch'ulluwan hina p'acharisqa kasharqa mana kutinñachu wasinmanqa may llakiywan familia mask'akuspa kaskan maypichus nin mana yachakunchu willachimuwaqchis nin ari kay yupayman wajyayta atiwaqchis 71 98 3602 kutikipaspa 71 98 3602 chay yupayman wajyayta atiwaqchis kawk yupay kasallantaj 71 51 5302 Uctawan 71 51 5302 Chayman wajyayta atiwaqchis willachipuwaqchis ari kaypijina purikachispapis kasan nispapis imana chayqa kay pío dos semanas willachimuwaqchis hinamanta riqsichinapaq familiakunamanpis ari chaypi kasan ninapaqpis chantapis mana hap'inallachu runamasikunaqa jasut'i kan leyes kan entonces chaytapis qankunas willachimpuspa kaychu maypi kasqanta Ricardo Paco ichama chay comunidadpi purikachaspapis kasan ari willachipuychis ari llakiywan familia mask'arikuspa kaskan

0: Mana, chayqa manchayqa e onkoy kanman, mana hampichikunkichigaqa yawarman yaykunman, wañuchin chayqa.
1: Karupi hampina wasikari.
0: Mana suyanachu, haku risun. Wachaku qhepa q'eya onkoyqa wañuyta apamunman. Q'uñiqtin qhapan asnaqtin mana chay ukunanaqtinqa usqhayta hampina wasiman rina. Q'eya onkoy mana hampisqa kaqtin wañuyta apamunman. Kawsayta qhospa mana mayqin warmipis wañunanchu tiyan.
2: Kay willayqa unpa nisqapata hinata Agencia de Cooperación Internacional de Corea Koika yanapayninwan.

0: Mana, chayqa manchay aya onqoy kanman. Mana hampichikunkichisqaqa yawarman yaykunman. Wañuchin chayqa.
1: Karupi hampina wasi kari.
0: Mana suyanachu, hakusisun.

Chaypika sargari Rosy Calizaya, chay hiyawitawan kuskachasqapuni noqanchiswan kay artista kunas kay tiempopi, askha artistas kan ari kay ugladopi Fernanda Alano kapis kasallanta kari.